0: فلان
1: هاته فلان خونو
0: فلان مانو چې سټالو ویلې نه جنې له ترالې څنګه مړه له انا وټال
1: ngakembari
0: ajali jajalopi
1: oh oh alopi
0: litawa kana kwela katangwa tsara yele lintsiti sauja lintsiti saua
1: ah yele ha lintsiki
0: litatsa
1: oh wadalinze
0: a gena wa signal seleta ka dine sautinyen
1: ah embassy tin san thomane takwekelo tsa muso ontsa maudio shone mtlhano fela thongwe lengwe tsa lape
0: ya le a di kwa mona transport of 34
1: hmm
0: okay se le kholo le go fela
1: vele ha ha o ru sitisa o ja je
0: nke ga di polane se ke tla ba khika mo go ya ke mo la jene sa thetse kwa na ntse ke bua bona
1: oh oh ri sitse kwa o so tire ka ga monwana
0: ah ke ri tse sa ga le dira la ga ela kwa
1: oh ga le le
0: ke mametse ke utlwele mogale mogadi yaka e mong ke mme bohlale ga bophele ka pitsa e le nngwe moga ke ntate bohlale ga bo utane seboloboi wa utlwa yele o ipitsa wo Good Friday wo eng eng eng eng ga tseba ntse ke rata molatatho yane ka go fela ka nnete ke ntse ke mametse bo mme sobie mo sebieng sa molatatho yane ke ntse ke ba mametse se ke utlwa ke le botswalo go bua nna ke tsebe ke a bona se ke tsofetse ya ole gathe o bona ke motsebetse ga o alatlha
1: o bua
0: ha o alasa
1: ha gona ha o bana o bua fela bana
0: ha o alasa
1: ai kho
0: ka neta o alasa
1: eh yo lo ska nyamela ho
0: eh tsake le teng ke ne ke sae bana ba utlotse tsake le teng
1: ya
0: ke wile le ratse mo sakwana ke ta o bona ke ta totola ke batla go fitla hukung kwa na ke go mogadi ya ka ka o mphana ma ya ntja
1: Maria Oska hatse
0: ke go tsena ja sara tsa ya le motho so ba tla tsamisa le motho wa jana ba kwa o hukung kwa a wona ka ise le ntja
1: ha o e bona gane e ka nna be tshwana le ya nku ga o no e bona
0: le bonaonati seletshe o tlaga ga ejekeng jaga ejekeng
1: a le gona re tseng
0: go ba itse ja ge ntse re sa je dikolobe mo
1: kore
0: dipela dote tshwanang dibodisela mo
1: hajj le gona a retsebe na a retseng takeng
0: ge tena re ipolaisa tlala le taka tsana mantšha didinga takarekele molato
1: fela phoko ka yona re ja ge e lelekisa re ja di tshwana ntho tse
0: fela o thole o tlo bone ga o kae re tlabe re ga o kae
1: gatala e ntse e tuta
0: ke tlo ntse ba re ntse ba tsapa pa.
1: Mm.
0: Ke tlo e ja hantle. Ka ne te ke ke ba mo sa kwa nantse go gata ntse ke gata mara tato jane. Ke mkholo tso ke se tse ka mara ka mathule ma. Ke ke a le o ha.
1: Ta ke hon.
0: Ha tsa tla go.
1: Ha ile tswe.
0: Ka le

Metsotso e menne fela babedi ga re lebelebe ya lehoreng ya bosha. Ma ke tsatsi na ke phutha ya ka mehasana re sebeditse o tloa horeng ya 12 o fihla mona he. Re ke tsatsi na fela mona. He bana tlo se fela ha le mifa wa ne wa re bitsa dihwai ka morao go bona kopa le mifa wa ne wa sebopeng. O se sethuto ka ona ba o tshwaretseng ka jeno le ne he. Na le yona e re sebeditse. O tla re nya nsimane metse me di fika mona ha ba nga mokste tinga le ntumile le matso le tsena le tsi empa re sebeditse hantle re pheta ape nthwena na kung etla re kutlwana ho thinga mo ah o gauile ka mona ke ne ke re kutlwana ebe ho thinga mona ke ne ke re kutlwana ho thinga mona le ke bona mohala o panya, ne ke bona mohala o panya mona. Ha ke tla tsena hele ke phutha ka me ha sona mamedi. Ke a tsoka kwa nna le wena hele, tsoka pata tsinna ho sane e le manta ha. La bobedi nnete ya sala. Ka mora hore ya nya bo supa ho se. Go di ena ya mo sedwa ma Afrika re ne re di ella ka ka noto yona ena he. Ne le thojane ya o qetela ya kgwedi ena ya phato ha e tsa tsena ya fallaganyana.

0: security tsena tse ntate Rampa ya ntsa diphagalatsa, mme ke a kgolwa nna ke sentse ke batla ke thooletsa kapa ke leboa haholo mekgatlho e kang bo FK Alliance ya bonate Rampai. Gobane ntho e kgologolo e re tlameng go etsa mookamedi wa ka ke go batalatsa mabala. Ke tsoile go seng jena ke tlile mona radiong mona ke le mo councelor-a ebile ke le mojodi wa jale nna ke a thibiwa ka nnete. Ka lebaka la gore fela ke utlwisisa gantle boemong bona ba puso ona FK Alliance le bonate mokgomphatha le mekgatlho e meng ya badisana naga e ntse e etsa eng, mme ga ke utlwisise fela ebile ke nkile karolo ke le mokhanselara la gae somane maqhaka le Steven mane ke a fitlha ntate tlhile ntse ke eta mmogo le bona le botlhwatlhong kwana re a fitlha ntse re tsamaya mmogo. Mme taba eno e re mokgwa wa go tshehetsa ke gore ga ke tlile jeno ke bua ka ditaba tsena tseo ntse ke bua ka tsona khanseleng ya gae somane ya kanana mane ke modula setulo wa komiti ya ditshebeletso le boiketlo ba setšhaba, mme ga re bua ka kgwedi ya mosadi wa moAforika re bua ka boiketlo wa mosadi wa moAforika. E le gore ga ke nka ditaba tsena ke ya pele ka tsona e se le gore ke ditekela ntlo mane gore ke bona ka kare re le puso ka nnete re tlhoka gore re tle re bone gore re tshehetsa boiteko ba mofuta ona kapo boinagano le dietsagala tsa sebopego sena tse e tswang ke mekgatlho e ikemetseng e tlatla e thusetsa gore go thoa mekgatlho ya badisana. E be ka gara mekgatlho eno e theuweng tate go ba le dithupelo, ka gara mekgatlho eno go ba le taba tsa ditlhagiso tsa dietsagala, ka gara mekgatlho eno re bona jolo ka Steven mane ke la ka bona o mongwe mo jodi mono ntate yona ka dibene ntse ke utlwa ntate Rampai a ntse a re e go kwa ke bomme mane kri o na le ba diotlang ntate Steven mane le mafisana ana ntate ya mofuta wa tenete Rampa ebile o salang ka fisana le leng la ka mona ntse a nkolotalo. Jale ka nnete ntho e ntle ga kalo ntate e ke e boneng e tswa ke metsodi eo leng gore ke re ke mosebetsi wa rona re le badisana ke tlo etsa motlhala fela ka pusong ka mona ke bone la ga ke se mane odimo paramenteng gore le lekale la temo fela ga ntse ba food security tša di-programme tse teng tse e leng gore di thagwa ke mmuso di gaola ke mmuso e ka ba ena relief ka ba boamkgopo tse tlhagiso ya boya fagala le le se iwa kwa kapo eng taba eno ka bo yona eno gore e re na mmuso o ya jwang badisane, mmuso o etsa bonnete ba gore diprojeke tse ga o ntse o di gala mokokotlo wa tsona mokokotlo wa tlhagiso ya William Mohendade ke metsodi na mmuso o fela o bua go lekana e le gore ke mosebetsi wa ka ona gore jele ke tle ke eme mona ke mosebetsi wa ka gore ke tle ke tloe radio mona ga ke tloa mona ke le go gotela motlhompeno thona la temo mane ke etse mogosi ona wa gae sale gore mamelang FK le ba bangwe ba bangwe ba ntse ba etsa mosebetsi ya mofuta o tsena gobane bjale ga ke thola ke sheba e phagaletse gaolo taba ya modisana ntate e le go ganeneng e batla e araba taba ya women empowerment kapa ya go araba taba ena ya mosadi wa moAforika ko banna a ka bua ka metsodi ntate nna nka se qete ke se ke ithutile gore go na le karolo ya setšhaba eo e ne ntse re e siile morago gagolo
1: ntate mokgomphata se ke ela tlhoko mona gore ge siile potsa botlhoko go na le mo ya sa tsebeng gore na ga re bua ka modisana modisana ke mang mosebetsi wa gae ke ofe
2: modisana mosebetsi wa gae ke go alosa jaletšha e se kenyeletsa le eno ya go ya bo masimong go ya malwaleng ke tle ke ntho tsengata
1: sa re ne re kala mona ke ile ka bontsha gore modula studio wa mogatlho wa badisana Stepping sepheo sa mogatlho o ke sefe o theilweng
2: sepheo sa mogatlho ona ka go theo ga teng ke a gola ke go kopanya badisana le gore motlhomong ge ke re nene ditlhekefetso tse e bangka ne ntse re di etsa ge itlhokomela gore e ne ntse e le taba tse sa lokang
1: mme e sa le mogatlho one o ba teng tlhekefetso tseo ne ba ne di etsagala kapa pele o e ba teng e ne le mefuta efe ya tlhekefetso e neng e etsagala
2: tlhekefetso tse ntseng ne di etsagala tsa badisana e ne ntse e le tsona tseno sa gore motlhomong ba tla inkela mo ba sa beyang ka nako nngwe e tla ba taba gore ka nako nngwe ba tlabe ba kabane le makgo a bona kapa ga nako ya bona ya go gola selemo se fela o thole gore motho o sa tswa sanka letho o sa tshwego ka tselanyane e sa nepalang jale ka morago teng motho yo a jalo o tla qeteletse a lo ipelaetsa kapa a iphetetsa mme jalo o tla sia tlokotsi monoba ka nako nngwe o tla bolaya kapa a nke ka o fela go sale o sena letho
1: ka jeno re dielela kgwedi ya mosadi wa moAforika molaetsa wa gago ke ofe kapa molaetsa wa badisana go mosadi wa moAforika
2: ka nna ke re ge gopoleng gore morena jesu o ile a tlhaela ka go badisana mme

0: borobo dumela se maido kha bona sa lema sa so tho seng haltsatsi la mantaha wala mashume a mararo le motso kgwedi ke yona ya phatwa makwatle pudula madiba e welang hai hai le kajino selemo se ke ditepedi le mashume a mabedi a metso tsheletse moifo kwa dipapadi o dumedisang hai ho seng hona mo mamedi ka kotlo hantle ho sa diphabusing tsa gaso salmoeng sa lesotho motsemogolo maseru studio A kona motaba tsena di tsalang hona te la ka lebitso ke mora thipa ke mogole motona wale motona ka bala manong ka tle ke maname le yena kwano ka ha ke mfumana sa ntsa maname home morning type show wale sentse ke manamela hona mona le la le yena ke dikela ka nkang hore nyane ya le show me rapshi
1: gona wa tatile tsa hlatsa ga gopola dialang montate e ndi tsa hlatsa go gopola ke tsho wena o sotla kana go ina e bile la la mo sa e seta ho ha
0: o tsala mo tsadi mo o so tswa ka alam
1: e ra ya ya ha re be re tsoma felong a be ke tsena ntate o tseba
0: ho mo le bima
1: o go tla ba bima le lo ga re ke hleke ke be ntho tsa ka hanne
0: ho bolo ho be a ho
1: o na lo
0: o ka mono ka ka o thautha ka mono no o na ntse birthday party
1: Ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

0: wale ke mo shapile a ke tshwere balo weekend ho kena hlatswane yana ya ka ya difofane FC ke bona ha ile tsena ke ya batla ke ya nyaka ke ya nyaka ke ya difofane
1: hola ile
0: jwa ya ke ya batla
1: ho kile tsamba
0: ke ota
1: ba me mitotso ile show ba pele ka fitla hore nyena ya le shume le yo dime
2: ntate pepper dumela
1: ntate wa gone
2: o phela wa ntate
1: ha phela ntate wa ka
2: bua le moshana go ma tumela tshebetsi go timpata a thomela taba ya ntate
1: e ya ntate
2: ke bua le ga diphatlala tsa mo nyane football club last ball ntate pepper
1: ntate wa ka
2: ha ga ka khona go kitla ke finye lo go ke fihle mono go di ontsa tsena wa ne ka mabaka a bophelo wa ne wa tsa bophelo e hle go thatanya
1: e ya ntate
2: empa ke ile ga fihla ka lebaleng leno la la bambatha tsa tsena la maoba ke ile ga etsa me ka le mehlolo tlhopa sa mano yane se se le teng wa tseba se se tutse go go le sa sile mo ka me ke ukwa ba thontse ba re e santa le qalo bile ke go ke potsa gona ke qalo bua ntate wa ne zutse ge o wa le sa sile ke tshoga ihle ha bile le hle tsena tsa ka mama ka mona ihle ke itwe tso re talwa
1: e to e di fuka di sa tloa motseng
2: ha ihle go be ke tsa sena se ga ja mma ya te la tele mo tella ru ihle le mo tsena ke position ha gona ke yone no fela yo di mo mono gona mona ha sa ha sa ta ha sa na mo tla ya ti se ri tya na ka mali ka magwana ka mali ke ne re supi ha ke tao ke tao ke no fela se re ka ofe a jinda ri phepa ke a thepa ke ntse le hantle mo ka me
1: thank you atati
2: e ya ntate ke tla fihla ka tila le ke tla fihla ka mono he ke le ka mama ka mona hla sitele ke
1: go lukile wa tate
2: a sa tiwea
1: babedi ha o se bana go ke metsotso e tseletseng hantle he le skoto pele re fitla hore nyena ya le shume gapshe babedi dume
3: ha ha prate
1: ntate wa ka
3: go bua mo ka pele
1: mo ka medi o ho isa isa o ho ya kwa
3: ha ya le tlama
1: ha go ga tsa ka le ga le jile tama ho
3: etsa go tsolo tso wa ntate
1: ke tabo
3: go tsholo go tswa ba ne ke go tla ba tsholo ga ga tsholo
4: e tharaso
3: e go ntse ke bona thini tse ka ga ja u le ke bona tse thao
4: a ye re tsholo a hla e bontsha ka nnete ga se le go ana ha bua taba tsa ha taba bolo di ka le bale
3: ke ne no na tse no o le ba pala ha ke go re thini tse le jele ka mo taba le jele ka mara ga se se se se le ya ona mo yas aba ga tiana aba ga fitla ba le tsalo e go le ngwe tsa ja fa ile go ba no bo le mo ba re tsa dile le ngwe ke se ba lo ga taba tsa mo di buntata mo di bona lo go ska o tla batho ta bo go popo tsa di ba go go ba la jere ke ba utlwa tsa la ke ba go itse ba ne go bua o itse le ba re ba lo ntokela ba ke ba ke tipa ba se mo se di gira ona ta tsa tshumi se mana ke empa o fitlele se prejela wa re fitla ke tsela ka ofela le ona ile ya mana ga ska e fetse ke ke nyele ya le ena re fufatse ya nkolota a tsa batho ba se ba go tla tri go toma pujo mo a ba di thutse ke ba sebele ke mphe ya ke nna ke mphe ya ke sonta o ka u tsentele ba re di ga tamelo eng ka fa se a bona mo
1: ka kwa ke tswale tswale
3: ka twa ka re tsapa go go ne ka o se bile thala le a go se
1: ke se bile
3: ke ne ke go tsame mbara go le bo nna ba ke go bitse ka double e ba wa go ene le taba ya mabaka ba ka
1: o
3: ba ne ka go ke tsa tshela ka dala challenge ke bolse ene re ntse ra ntse a wa rela wa mpa mo dolo a to tinga dinela la tsaya bona se se tsa nyele mpitsane ha e khona pa ga ja tsaba ga nnete ke khule ile a ke motho a lofa ke khule ke go tswa mo sebetsi hai go ntse a olo go ga le ya hese ba a ke ka ofela zwa mso pa ona ke mogata le hela mo ga phaso pa go ke tsala ke fumana ga a ofela
1: o lo kgile tabo
3: o lo kgile ba o ka se
1: ga se no ra tlo mo ntse ke tse ya mola ha ho ra ntse ke sheba pele tse ka bona ra botho botho ke motho a mogela ka mona o tlo ke di phapa mo dire le o

jolo ka o tseba hewe mosadi wa pela swa kwa lelapa ya nka o mabata a o tla ka thusa o mokomela ke fela pelo monna o ke tatisi go bona o nyanyala nyana go ntlo o mata tate ke le ntate

Sentse ke kopa tshwarelo mamedi wa ka re na le bothata ba selelekela ka kwano ka diphaposing tsa gaso. Sentse ke hoa madume hotlhe hotlhe mo bangwe teng ya hoa madume ke mang ke re ke Alice Samuel ke le go alane la gabo dikile le magwagwa. Wa tseba he ha nako e sele tjena ke nako e leng gore go kena lenaneo la gaolo le ratang la se wa impotse ke wa gabe. Lenaneo lena ke lenaneo la leka la temo kanetso jo le phepo e nepaetseng botlhophisi bona e le bo bogolo ba phatlhalatsa ya temo. Gopola he mosotho wa heso gore sepheo sa mananeo a leka la temo ke o fa ditaba tsotlhe tsa amanang le temo. Re shebile temo ya masimong kapa temo ya majareteng. Diphoofolong teng re shebile bophekodi le ntlafatsa diphoofolo mesebetsi ya matsoho thako le thekiso e ditlhahiswa tsa temo. Ha re sheba nako ya rona ke metsotso fela e supileng ka mora hora yane ya 10:11 mamedi wa ka tsatsing la kasheko lena e wa tseba gore e tla re ha nako ya rona e le 30 ka mora hora yane ya 10:11.

sekolo kwa ofela e se le bothata so sometime patalla ya ba ka le dikike mo ke fellang teng ka ka sekolo le go ke ka fella from C empa he ya ba ka nete ke fumana ga tshe ha o le tsenana mo le mongwa lapha ka ha ne ka se le motho a senga a tsama ile ka nnete ke le ka ba le mofumahari mofumahari na ka le ya tla le na ka ntse ka tshwana go ba le ra ntse sna batswa di ka mgo o tshwana nyetse ka selemo sa 2000 2003 ne la ha ke ne ke nyala ke ba le mofumahari le ntseng ke phela le ena hana tsenana ha ke bua le wena ke bontshe gore ke ile ka etsa mesebetsi e mengata ka nka difoto gore bana ba ka batho ba tsebo kena sekolo ke sebetsa majareteng a batho mosebetsi o molemo o tlhaya ke ne ke o sebetsa ke qale ka gore ha nka ntse pele ke kanka tsa sekolo mona ke ile ka phela ha bomme kwa seteketseng ke hana mo motho a ithuta bophelo wa gana teng gobane gantle nne o itse ke tlankuwa mono ebe mathwalo ba gale ge ne re tšhentšhisana mme le ntho o tla fumana gore e motho a sekolo a tsenene a mongwe a ena heng empa ba fumantsha go se ya nna ke le mongwe fa ya naheng mme bophelo bo le bansokodisa gagolo mono ga bomme mono fela ga e bola bankuta bothona ke motho na bothona keng nka gopola fela gore le tsela ke tlileng ka ena ga ke ka tla ke fitlha monana ga e so ga mafefane gobane ga ke atla gantle ga ke tloga omme kwaane se kukwa gatshe ke tlee ke dikota ke satafaleletswe wa tseba ntho eske ke e lebale nna ka ke fitlha bona ga mafefane ga ke sa tsebana gana ga bomme wa ka haeso ke kae ke kopaa le ngwana mosanyana mo strateng mono setopong ke a mmotsa bona gana ga bo masenyana ke mmotsa gakgaetsi jaakana ko kae ke ya ga a re anfeletse wa tseba ngwana eno ne e kefitlhang ke mo botsa eo itse ga ke fitlha mane lapeng mane ne mme wa ka ke fumaantsa tlhotla jwala wa tsa itse ha o tsajwa ka ba nthabela le kgatsi tsaka ke bona ngwana a nthabela le ena kgati motho a nthabela nyaa ke ngwana so ke mosileng a nyanya nako ene ke tsamaya mona ga ke sa motse wa le motseba baka la gona ko banemesile ge batla ge hula ka thata mme wa rona o ne ya kwaya le kwana le rona a tsamaya le rona ga ritela ko one ke tsela e re gotseng ka yona jale.

0: ba ya di phoso ke batho ba ke ba wetse tshe ba ba ntwetse ke tlo hula lotlo ka ba le kana ko nngwe o ka fumana o wetse mosebetsi ga tshwantse o fosa o ntse fosa impata bena ya go fela ka o ke motho a gona wa tana thata se se ka katwa yang ya dipitso e nthusa haholo bane ke gona gore mo ke tsa diphoso ke gona o tsa bang ke church mme le batho ba tsewa ha se mo gona o nthusa ka neneng ke gona go fitlha ntse ding tlo ba motho bo next door di fitela empa ha o le mo kansela go tsa matho ko mane neng o fitla le ntse ka ne ba motho bo no ka gona o thusa ka yona o fitla o yetsa ke tlo mo tlhala fela hana tshelana ho etsa etso gore ebe ma nyese se fefo se afrika ma fefika seng ka matho ka ofela mo ata tabele ke la ka ya tamena ka tsela ho bane ke motho a se itsa maganga ke motho a tla le ya ntho ngwe maganga mona na gore ba batho ba ba tsebeta ka pelenyana mme ntho e nna nthusa batho ka ofela ke kgorobetsa ba ba gona gore ke lena manane a bona ka nako e nepaetseng ta tsenana be di fitla ke mokgwanda tate di ala hata a kela ka tse tlhatlha mang monana a tsamaya le moefa wa DMA ha mmoo le TV Lesotho ya ba go tla nna ke le mokgansa ga ke bua ke le mo mono ko bafa ke motho a tsamayang tira ka pele so batho ba ke ga ba sebetse empa nna tsela ke e ke etsang kwane ke na le kgokaganyo ga mmoo le tlhase ke sebetsang le sona ka nnete ke a gola motho ga o itlhalositse ga ke tseyona ebe o ka mpotsa-potso efe mme wa ka mo ntabeng tsa ka ke kua ka ke batla ke itlhalositse
1: o tlakile ntate ke mametse taba tsa gago tsa botlhokwa mme tšhelo ka ga re le batho ga tseba gore ga ona tsele e senang moepa mme go sebetsa le batho ka nako nngwe go diqholotso e be o ka re qoqela rona diqholotso tse o kopane le tsona kapo tse o tobane le tsona ke di feng mme e be o di feta jwang
0: o tsa diqholotso tse o kopane le tsona di mmalwa mme waka di mmalwa ke ya ka motho e se tšhelete a sa rate ke batho botlhe nna tabele ke a yamoela o tsaya ketsa ke etsa ka bobebe ketsa ka bobebe kobo teng taba e nonongwe kaka sa ke nka ntho ena ya rona polotiki e le game e tshwana le bolo o tla o le le chiefs o le le pirates e mo le mongwe o rata team ya hae ke a gona ntho e ke e bua ke kopa le batho ana ba yeso kege ke kopa se ke la nkuka ka tsela yane e llelang tse ba ka na gantsi ke iketa monana obane ka nakwane e mongwe kana bona ba tla ebe ga wa wina nna go winne motho ana morata empa nakong ya se ke winne ke kopa gore o etse wang o tla go nna ko o sebeletse gobane jele ga tena sekele motho a ke a go a tlholotse e nngwe e ke ya kopa le yona go na batho bona tla fumana ka nakong ga ntse o iketa monana ke batho ba tla ba le pela gago ba ukwisisa motho ena ga o winne e tla ka mesebetsi ya ga e tlaya ebe ke ntse ke beya bona ka pele mme taba e kanyen jele nna ke ile ka e sakola ke le motho ka bontsha kare aa ga ba ke se ke le moeta pele ke tlo sebetsa gantle bo nna ke setsa le ofisi ya morena ntho ngwe le ngwe a ke fitlha ke e beya ka pele ya morena mona ka e shebisana ke bitse setšhaba ebe setšhaba se iketsetsa mosebetsi mo momale mang a bonang mme taba e ne ke qholotso ya gore metswalle ya ka be ka nako nngwe e ne ukwisisa go kase motho nana ka wa ke motswalle wa gae jale ke bona mo eleng ke toka letsatsi ke na wa re fetwela re ba le ntse o hira batho ba bang empa batho ba ba tla fumana ga tsa ke tlo nna tsebe ya bona motho na ka nnete ntse a yetsa ke ona batho ba tla fumana ka nnete ha bang ka tikile motho ba tla fumana re qabane ka tata wa tse ka thuko ye ka batho ba ba batho ba ka bana mme taba eno e ntshwara ha bohloko ba ntwele ha ba kimeta pele motho ya tsela ona ntwe nka motho tsaka ena fa motho o se tawe tsawa go nkatamela ke a gola engwe ya ditlotso mme ka ke ntwe na tsa e reng ke le tla fumana gore di ntlafatso fela ka ga metsi ya rona ka nako ona ntlafatso tla fumana jwe le di ka tshwara ha o tsebe na o le mo councilara ba jwe ma ha ga fuwa matla e ka reng jwa le motho mong ha ke bona gore mana ha e sumela thana ha bana metsi mane ka la ko motho ha bana bogo mane ko la ntse ke di bona ka ga metsi wa ke bona jwe di ya ga haella tsena ke sitla ho fitela ho tsona ke close wa motho ke nna ke ke motho a sa ga teng ho feila empa tse ding ka fuma we se di ka hodimo ho nna jwale ke a gola ke yona taba e nngwe e tla fumana gore ya nkimela ga ke tse motlhala fela le ka ofisi fela tla fumana gore go na le tsela ya ofisi ga nne ditaba ka yona jale nna ke le mokgansa ge batla go gana ditaba ka nkile empa be ke robalele ka leqebeng ke gae molemong wa gore fela ke maske ra fumana jale e kare ofisi tse pedi ke latlameya ke tse wang ke tla ke tlhotlo le yona ba jwa ke latlameya ko ipapisa batho bane ba ofisi wa gampe ke tsamaya mmogo le bona mme wa ka
1: mme ga ke utlwa gore nnete bogokela ke taba e sebetsana le taba ya botlokotsebe bo bang teng le boshodu ka gare go motse dintho tse se tsa ditlolo tsa molao ka gare go motse leetong la gago nakong e bogokela crime rate kapo taba tsa ditlolo tsa molao ole ya bona di fokotseya kapo di eketseya
0: mme waka ke tlare ke lebona te modimo ka gore ebe e lang ga ke modi wa setu wa magokela ntho o thengke botlokotsebe e la fela kore e la fela fedi.

nako ke hora ya boraro sena ke sealemoya sa Lesotho ditaba tsena o di ballwa ke malababo majoro mo mamereke ho madume hape dihwai tsa dikgomo tsa lebese di seboko ka feme ya dihlahiswa tsa lebese ka teiso ya patala ya bona ha bua mokeng wa baphatlalatsi ka jeno lebitsong la dihwai monghadi Molefi Mabote o re dihwai di ne di lokela hore ebe di fumane tšhelete ya bona ka la supa phato e le ya kgwedi ya Phupu empa ho fihlela ha jwale ha ba so e fumane a re sena

wa hewa mosadi wa pila swa kwa lapa ya nta o mabata a o tla go tsona go kgomela ke fela pelo mona o ke ta dizo go bona o nyanyana nyana go ntlo mata tate ke le nda

0: sola ke tsoga ke tsona ma ya so
1: ha di ya palla chaf
2: eh
1: ho langa mo ga mbile
2: a bona na nna ke
1: ke so fe
2: ke so fe ka nete.

etsa haholo ke bina e be o ntse thwe ke a tlaile ke a tsana ke mangareng ke a tlaile ha ke ipile Shume amabedi ana limitso esipileng amitso tso gafoletse hora ena ya busupa selmeng sa lesotho Masicilia ana ke ya kamane e ka morifi St Thomas e ke mohalesuku

le sotho sheba nako ya ha wa ene pa etse tlo re mitsiso handle le shume le mitso e mehlano pele re fihla hore nyane ya borobedi nako ena e re dumella o re nke palo ya buka.

ntho e tla o makatsa kapa e makatsang ko re buka ena ha e fitlhile mona e ntse ntshosa jwalo ka ga ke qala go e utlwa ko re ke ne ke le ngwana ya monyane bona bo ga e sale ya qalang go mela kelello wa le primary ga ke qala go e utlwa buka ena ya chaka ga ke a e bala ke imametse seale mo yeng sona sena sa Lesotho fela ke ntse ke tshoa letsalo lona leno e re ke le fedise Salificator Africa re tsamaya ka mmino re ya goreng ya borobong.

Nako ke hora ya borobong sena ke salema ya salesotho ditaba tsena o di ballwa ke malababo majoro mo mamedi ke ho amadume hape kha diphatlalatso wa lekala la kgero le bosebetsi monghadi maqadi ka matsepe o lekala le lemohile ditaba tsa boitseko ba basebetsi ba feme ya Precious Garments mme le sebetsa ka thata ho di fumanela tharollo mohlophisi wa naga wa mokgatlo wa basebetsi ba difeme monghadi Thabo Temo o itse boipelaetso bona ke mabapi le ho fokotswa ga dihora tsa mosebetsi le meputso e sa lefuweng ka botlalo ka dikgwedi tse mmalwa le ga feme e ntse e amogela thepa e tlhokagalang bakeng sa tlhagiso a re tletlebo e kgolo ya basebetsi ke go dula ba bewa mosebetsing wa nako e kgutshwane lebitsong la basebetsi mofumagadi Mampese Jaki o re e le basebetsi ba labalabaela go ba le dipuisano le baokamedi gore ba teke dikgolotso tsa bona le go di fumanela tharollo ya moshwelella Lesotho le lokela go matlafatsa boiteko ba go baballa le go sireletsa ditlhare tsa moetlo le dimela tsa tlholego sena se boletswe ke mookamedi wa dingaka tsa moetlo Lesotho monghadi malefetsane di au ketikelong ya segopotso sa bomashome a mabedi a metso e mene sa letsatsi la ditlhare tsa moetlo Afrika tlasa moho o reng go matlafatsa boiteko ba dipatlisiso le ntshetsopele ya ditlhare RSA moetlo molemong wa bophelo bo bo ke ho bohle Afrika monghadi di au a re di tlhagetsa moetlo dina le seabo sa bohlokwa ka lafong le taolong ya mafu a kenyeletsang lefu la tswekere mofetshe le mafu a pelo ka ho a ipiletsa ho bana le kobo ya bohadi hore ba eketse matsete dipatlisisong le tshebedisong e tsitsitseng ya dimela tsa meriana a re phetoho ya boemo ba lehodimo e ka beha bophelo ba dimela tsena tlokotsing a kgothaletsa ditsi tsa thuto e phahameng ho kenyeletsa meriana ya moetlo dipatlisisong

0: Nemate magabane ka tolwane. Ke re nkgono kgotsa ke degela polongong. Nkgono kgale ke lelaolo tsa thojane, ntate ra di buka message di a ditšhaba. Ntate phomolo e temo mo go ena. Ke re ntate mogolo ta boitshetlha a ndimedisitse nkgono poni. Mme setebo dutse ke a thuae, mme o tla sekopopina e tie, mme matlho a shebile mmogo. Ntate botsofadi bo kena ka lenyele motho o na le motšhesi wa gae ntate tlhatlha fetlhe mosebetsi ya goetsetso makgethe ntate sebata ke sena se kwetsi sela ba sa ba dumedisa kao fela bo ntate se qata majwana ga se llele wena o ka mantshonyane ntate dinyela mokana sefela se sentšha rapare tshotso ke gatebogo ei a mangata maile bogoko a ntšhebile nte ke di tale bona kao fela tle gaona leke mosia
1: ga na o kene ka pagola moo kapa o latlha ba ipitika wa tseyang ke a bua le wena kele wena wa tseya o tseya tsheo di
0: aktabaga latlha ka ipitika
1: wa ipitika wa keta dithotobolo tsa gago
0: akabete latlha ka ipitika ntata
1: ai ke ntse ke bua le wena kere ka rena wa qeta dithotobolo tsa gago
0: eya tate
1: wa fua ditayo
0: goalo tato ga
1: a na o ntse o tsamaya ka tsona na
0: ya ntse ke tsamaya ka tsona tato ga
1: ke re ka motlhomong o ne ompa o tshwana le motho a tla a balle fela go ngola tlhatlhobo eno e re ga e fetile be go lebala tse ntho tse yantse a re gotweng kao fela e be o di lebetse gobane fela ona batla go fela a fetela ditlhopheng se ka pele
0: oa batla go fetela ditlhopheng
1: ee a ke ga o se o fetile mo ga o sa latlhela kwana ntho ngwe le nngwe a e gotweng mono o bona ka sa thuso gobane bele fela o sa tshetse bjalo o sa tsheletse ka ntle
0: jeka baka phoso ga e ba go ka bajalo sebolebadi le bona ke ntho tse di teng gagolo ga ogolo go bua morago go jalo tate motho o lebalantranta e tshege ka letsogo ae ke ntho tse itsagalang tseo ntate ditsamai
1: ee empa di etswa ke batho ba bagolo akere oso ipala ga batho ba bagolo
0: kanete ke ipala kaka bona motho a sara ditlolo metsi le bagwenyana
1: ga ke batlhea oka bogolo ba gago ka bo bapisa le ntho tseno bane tla ga ntse re ya sekolong go bona ya ba wena o santse o tswela pele mona ka thaba tsao ga amala lelapa ya ba nna ntse ke ya sekolong ya ba wena o santse ga o tla ipapisa ka ntho tseno aba ntho tseno ke taba ya go fela na wena o qadile dintho tsa gone ba banga tsa ba ya sekolong ba ba bana sa ntse ba etsa bana kere ba setswela pele ba le malapa ba etsa jalo jale ga e tlotla e re ga ke botsa ka taba ya gago ebe o ntjetsa ka dibana ditlolo le ditlolo ditlolatlholwana ee one jale tseno ke taba ya go fela na o tlile o ntse o gola jangantso ga ke re monyetsi a letse lesome le metsome kae some le metso e supileng fela ya ba sa ntse a theya lelapa mo sa ya pele ya ba e mong ena o ntse a sekolong moo ga na taba le taba tsa malapa batho bano ba tla siasiana ke re ka ntho tse ngata bao e mong o tla sia e mong ka ntho tse ya mo siang ka tsona ee empa he jale petsana ke ena e mo dile ka mona ona wa yona petsane na ka e leto kao fela e ka gona le modumonyana jena o ka nna e tsaya gore kgaoang a ko tsale pele ke utlwe dumela ke a pela bona o phela jang
2: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke